Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ngantos dateng panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salam, ngantos dipun aturaken sibo wonten ing ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala.